Australia peta kokulna kandola cena kandola dokur ba ayo ke dokur ba molar ba panayara ya bo panayara karangka nurang alego